Ya keren di sana. Ya, nah di kawasan 55 menit yang lalu ya, di kawasan Mangkupala Samarinda seberang nih ada nenek ya, oh, nenek buaya. Lumayan besar nih Bu Sembok, sidannya tegak di batang gitu memang di videonya gitu ya. Agak ngeri juga ya. Ya Allah, hati-hati ya yang ada di area para-para sungai nih buat Bu Sembok galanya ya. Itu kerandeng sana ya nih, sambil lihat-lihat Instagramnya nih, kabar sama Nanda Skor underscore official nih, karena beberapa kali dah akhir-akhir ini memang makin ramai aja nih buaya nih bersinggahan ke Samarinda ya. Dia jangan hak lagi singgah-singgah nih ya, kita ke sana itu ke laut anu apa ke lepas-lepas sana kemana ke lepas-lepas sana situ ya. Ada Mbak Reni juga, waktunya tamdang dang dang dutan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Mbak, isi absen dulu di perempat, lagunya umpetan aja. Hadir Mbak Reni, selamat tugas. Kalau boleh hati-hati Mbak. Terima kasih Mbak Reni ya, dah tamah ya meramaikan. Nih ngetok lawang tadi, ndak jadi teketok hak lawang saya nih. Ada hak etam nalinga lagu hak Bu Sembok ya. Karena mun Mbak Nita kelawasan nih bosan jual pulang kita nih ya. Eta menelinga lagu nih nyut-nyutan dari Jirayut.